0: Hei, Paul fra Liv Laga her. Har du kommet på å kjøpte billett til 10-årsjubileumet vårt 11. juli? Hvis ikke, gå inn på billettbestillinger.no før det er for sent. Ha en fin dag!
1: Det batteriene her, de virker jo ikke dem. Jeg bare kaster dem med.
2: App. Det er ikke bare å kaste batteri. De er brandfarlige, så du må i hvert fall ikke kaste dem i resten.

Jeg synes det en litt ekstra fin dag I dag, 13. mai. Det altså, jeg vet at det mange som bare ikke fornøyd med å bli eldre I det hele tatt, men jeg synes uansett at det ekstremt stas med bursdag. Det ikke fordi at jeg blir eldre nødvendigvis, men bare jeg synes det så koselig. Jeg synes den dagen, der har jeg liksom med det der barnslige opplegget fra jeg var liten og alt det store som var på bursdag da.

0: Eagles, det med kvalitetstung musikk. Sangen om en cocktaildrink, og så definisjonen av cocktail, det når at du blander forskjellige alkoholholdige ingredienser for å lage noe nytt. Da snakker ikke vi om det å drekke ting bart. Da skal det blandes, da. Og som du har hørt, så var det her, ja, om det var ikke oppskrift da, på Tequila Sunrise, da. Det finnes jo en del drinker. Jeg har fått et spørsmål der fra speakeren på Stjørdal. Hva er det han lurer på da? Er Anna Gram single? Spør for en venn. Spill boten, Anna. Ja, Anna? Anna?
1: Ja.
0: Er du single?
1: Ja.
0: Ja. Det er speakeren på Stjørdal som lurer på om du er single. Så du, ja, du er single da.
1: Nei.
0: Nei. Og ja, det er for at det er speakeren på Stjørdal som spør. Det er derfor du svarer nei.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Ja, nei. Jeg har vært der forvirret. Vi trenger ikke å grave noe mer i det. Vi skal prate litt Melodi Grand Prix, fordi at i går så var det første delfinale. Norge var ikke med i den første delfinalen. Det skjer først i morgen. Da skal Jonas Love på scenen med Ja, Ja, Ja. Men det var et par låter som ble framført i går, og noen fikk gode skussmål. Hvilke låter det var? Ja, det kan vi jo ta etter at vi har tatt Norges bidrag da.

0: Nea Radio. Verdens beste trønderradio.
1: Du, Tom!
2: Ja.
1: Kom hit litt!
2: Ja, kom, kom, kom.
1: Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
3: Times Square, New York!
4: Regnskogen I Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
5: Kjør en Mustang på Nürnbergring I Tyskland!
6: Lyd effektivt. Spinnvill medieproduksjon forsterker budskapet ditt på Nea Radio. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.

0: Frank Scott med det I fredag. Hei Frank.
1: Hei, hei, hei. God morgen.
0: Hei. Du, grunnen til at jeg spiller fredagsmusikk på en onsdag, jo fordi at jeg skal ha langhelg, så jeg føler jo at denne onsdagen fredag. Det en onsdag som har kledd seg ut som fredag.
1: Ja, det fint med sånne onsdager.
0: Ja. Det fint med sånne låter som det går an å trekke fram da, når at, altså, det noe spesielt med fredager, vet du.
1: Ja, som regel så begynner jo arbeidsvekka mi da.
0: Ja. Ja
1: altså sånn ut og for på jobb I hvert fall. Nei, jeg jobber jo hele uka ellers, men da I det skjulte.
0: Ja, jeg skal grave litt I artisten Frank Scott nå, fordi at jeg mener at du en smule schizofren I måten du liksom, ja, produserer og framfører musikk på, fordi at Frank Scott jo en artist. Du har også da Scott Nation, som litt mer elektronika, du har Norddans, og så vidt meg bekjent, så driver du også som vokalist I et sånt cover-rockeband.
1: Ja da.
0: Gjør du? Altså, hvor mange sjanger du innom sånn I løpet av, jeg skulle ikke si, som artist?
1: Nei, altså, når jeg skal presentere meg I en CV eller noe sånt, så skriver jeg alt innen populærmusikken.
0: Ja.
1: Det vanskelig å si, for at det rett og slett, jeg har jo en country-trio.
0: Ja, og så har det jo, ja.
1: Ja, så har jeg et bluesband. så jeg veldig glad I... Men sånn, det personlige da, det jo egentlig ikke, det ikke jeg så opptatt av en artistprofil, men det mer, der ønsker jeg mer å fremstå som en låtskriver og produsent da.
0: Mm.
1: For det vel det som etter hvert kommer til å bli realiteten for min del, ja, fremover da, når jeg begynner å bli... Aldrende.
0: Aldrende. Ja, livets solnedgang, ja, egentlig, som å si, men vi går ikke der.
1: Nei, nei. Nei jeg har aldri hatt det bedre enn jeg har det nå.
0: Nei.
1: Så det jeg ikke med på den, jeg.
0: Du, jeg bare nysgjerrig med å spørre, det rockebandet som du, cover-rockebandet, hvilket band det?
1: Ja, det var et band som heter Purple Night, med ja. Deep Purple.
0: Ja, ja. Og det jo litt snedig, altså, du synger Deep Purple I en øyeblikk, altså, Norddans, det danseband?
1: Nei. Norddans har trekt seg ut fra dansebandsegmentet.
0: Har gjort det?
1: Ja. Vi jobber for å ha et helt annet marked. Altså, det jo samme låtene. Men nå så har jeg jo tatt det med unge, freshe musikere som dødsgode til å spille.
0: Mm.
1: Og de så gira, og uttrykket mye tøffere da, og mye mer upptempo. Og det... Jeg vet ikke om jeg skal kalle det country, for jeg har sånn respekt for country-sjangeren, men det mer inspirert av det, samt at vi kaller det folkrock. Det I hvert fall det som står på platene våre nå.
0: Mm.
1: Men vi har ikke... Det markedet som handler om å spille til dans, det jo nesten ikke eksisterende. Altså, det noen plasser sørafor som har sånn danse-weekends og dansehelg og dansefestivaler og sånne ting.
0: Mm.
1: Men det som altså, det ikke noe gærlig I det. Det trivelig det, men det ikke noe for oss.
0: Ok.
1: Vi vil ha folket frampe scenen med hendene I været, skjermhuva på skrå, litt sagt,
0: ja.
1: Og våre litt med, allsang og...
0: Ja.
1: Ja, så det liksom, det det handler om for våre steder, så vi spiller gjerne dans, altså folk må gjerne dans og ha det artig, det helt I orden, det handler ikke om det, men det bare at vi laget musikk, noe som spesialsydd for dansemarkedet.
0: For danseband-danserne.
1: Ja,
0: ja. Så det vil si at Norddans vil føles litt mer hjem, for eksempel på countryfestivalen I Skjåk, eller hva heter det?
1: Ja, absolutt.
0: Ja.
1: Vi ser jo det, vi har jo noen gode venner I både Harlekin og Too Far Gone og Siegubba og det segmentet der.
0: Mm.
1: Så vi vil jo gjerne være på festivalet med dem.
0: Ja, ikke sant? Og dere heller mer mot dem enn mot Christer Sjøgrens.
1: Ja.
0: altså, ja. Vikingerne.
1: Nei, men du har et poeng der, altså.
0: Ja. Ja, ja. Nej, men altså, du är ju en allsidig musiker och så har jag hört rykter om att du nu ska då ska du starta eget plateselskap och Frank.
1: Jag har startat det.
0: Ja.
1: Ja, det sällskapet heter Amplay Records.
0: Mm.
1: Och då kommer jag spekulera på vad är symboliken där?
0: Ja.
1: Det är ingenting.
0: Det är
1: inte. Nej, det är rätt och slett dottern vi lagar en logo till firmaet mitt som heter Frank Scott Musik.
0: Mm.
1: Och inne där så hade jag lagat en jättefin M.
0: Ja.
1: Som var lagat av som var lagat som en sån waveform, alltså en sån ljudform då.
0: Ja.
1: Och så tänkte jag att det är den der må jeg bruke, sånn at, og da må jeg ha noe med M.
0: Ja.
1: Så jeg brukte veldig lang tid på å lete meg gjennom alle register som hadde med trademark og sånne ting å gjøre. Og det jeg fant ut at det ingen, ikke noen firma I verden som heter M-Play Records.
0: Ok. Ja, og altså, bokstaven M jo en av de mer takknemlige bokstavene å lage fin logo av.
1: Det det.
0: Det det. Så, men vi må ha litt musikk nå, og da jo spørsmålet, den nye låta di som kommer ut nå førstkommende fredag, den da på ditt plattselskap?
1: Ja, for det den egentlig veldig representativ da, for den type musikk som jeg ønsker å gi ut.
0: Ja, og jeg synes at det var litt annerledes enn hva du hadde gjort før.
1: Ja.
0: Og jeg synes det var en veldig, veldig fin låt.
1: Hyggelig.
0: Ja, men I stedet for at jeg skal sitte og beskrive låta, så skal vi spille den, for det her det nyeste nye. Ikke tilgjengelig enda. Det sneak-premiere her på Nea Radio nå. Det da nye låta til Frank Scott. Det her Birds of Paradise.

Jeg synes det en litt ekstra fin dag I dag, 13. mai, det altså, jeg vet at det mange som bare ikke fornøyd med å bli eldre I det hele tatt, men jeg synes uansett at det ekstremt stas med bursdag. Det ikke fordi at jeg blir eldre nødvendigvis, men bare jeg synes det så koselig. Jeg synes den dagen, der har jeg liksom med det der barnslige opplegget fra jeg var liten og alt det store som var på bursdag da.

0: Du, Tom! Kom hit litt!
1: Ja, kom, kom, kom.
0: Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
2: Times Square, New York!
3: Regnskogen I Amazonas. Hvorfor visker du?
4: Oi! Kjør en Mustang på Nürburgring I Tyskland!
5: Lyd effektivt. Spinnvill medieproduksjon forsterker budskapet ditt på Nea Radio. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.